سلاف فوده ما باش بینرین هجای کورد کانال ای اس بی الخبای بالی کاری افکارین خو د خدمت و دمه بو پیشکش کنه نو چن ایرو د دسپی کی د جی ام به سر دی رګرین تری نو چان د سپی کی کرم کی بانک مانګرتن انګشتي له روشاتي کوردستاني هاته کرن زیده بونا گواشن برپرسین گرتیگین ایرانه لسر گرتین سیاسی. آمریکا پارسنا آزادیا دریایا سور به قازانج اولهیا نتوی بناف گر. هروسا گر تهران به باخودی چک اتمی ده ایرش بکراسر اوروپا و آمریکای. دومانو چیان هف پیمانی هزین سیاسی این کردستان ایرانی بانگا منگرتنا گشتی لسرانسر روشاتی کردستانی کرد و ده داخویانی ده حتی خواستن کو ده 25 خرمانان ده 16 ایلونه ده چارمی سالوگرا شهید بونا جینا امینی و دست پیکرنا تفگرا جن جیان آزادی ده گل کرد دکان و بازار خود دا بخنو و جمال خود در نکدن ده داخویانی ده حتی دست نشان کرن کو پشتی 4 سالان جه شهید بونا جینا امینی کو بو خالا گوهرین که دیروکی لدجی رژیم ایرانی کریزین سیاسی جواکی و آبوری لولاد کور بونه. به تایبتی پشتی آلوزی و شر ایرانی دیگل آمریکا و اسرائیل ده. دسلات داریار ایرانی جبو و شرطنا شکستن خواهین در و فشار خواهی آبوری و اولهی لسر خلکی زیاده تر کریه. رژیم به گرتنا چلاکوانان سپاندنا جزاین گران و بلندگرنا ریجه یا داروکنی را حول داده ترسید ناف جواکی ده بلاه بگه. هف پیمانی دیار کری کو گلی کرد ده دیرو که ده هر دم پیشنگی تکوشین و برخودان و خبات سویل و مدنی بویه. مانگرتنا گشتیا 25 خرمانانه ریزه که جبو بیرانینا شهیدان و برخودانه که لدجی سیاستا حلاندن و روش راشیا کو رژیم بسر خلک دانیه. ده داخویانی هف پیمانی ده بانگ لحمو آلین سیاسی ریخسرین سویل و همو پارین جواکی هاتیه کرین کو پیشگیری و مانگرتنه بکنو یک ریزی خواه لدجی زورداریه نشان بده. ناوانده پیوندین در ویا حزب دموکرات کردستان ایرانه در روژین 20 و 21 خرمانان 1405 جانده لباجار زوری خاصویسی سیمپوزیونه که به ناو دیپلوماسی با دموکراسی و آزادی لدار خست. او جوین به آمده بونا نونه رو برپرسین پیوندین در ویا حزبه جبو نرخاندنا چلاکیان و دیاری کرنا کارین پیشین دوی روش هستیار ده حت انجام دان. سیمپوزیوم به آخفتنا هیوا بهرامی برپرسی ناوانده دست بگرو بشره پیاما مصطفی هجری سکرتری گشتی حزب دموکرات حتی پیشکش کرن. ده پیامه ده تگزی لسر گرینگیا کار بکومی بشجاریا جنو جوانانو خورتر کرن پیوندیان لگل ناوانده لیکولینی حتی کرن. عروسا دکتر روبینا گرووند سروکا یو این پی او او مرج مونیجه جانو سکرتیر بریا یو این پی او به آوه که سرهیل و راست راست آخوینو بالکشان نسر گرینگیا دیپلوماسیه که بردام پیشهی و هفگرتیجی. هر دوی چارچوه ده دکتر داود رسولی مجار دیپلوماسیا کسک و باندورا اکوسیستم لسر مافین مرووان شروفه کرد. ده سیمپوزیوم ده رولا دیاسپورای کرد دیپلوماسیا پارلمانتوی و گشدان مافین نتوی ینگل کرد ده ایران پیش روش ده حتی گوتو پیش کرن. ارمانجا بنگهین آجوینه آماده کرنا بنگه که بحیث و پیشیتر و پیدا کرنا پشتوانی نو دولتی و جبو دوزا کردستانه بو. لگوری نوچه که کو گهشتیه جاشو کلیگرتین رژیم لباجاری پیرانشهره دا دانه سر مالباتا چند پیشمرگه که حزب دموکراتو تاوی چیکرنا روشا ترسو خوفیو خسارگهاندن به ناو مالن وان و لیدانو کتانو رفتارا هوانه چند اندامه که مالباتا وان جی بریندار کرنه و گفا کشتنی جوان کرنه. گوری زانیاریان دمجمیر چارو نیوی سپیده ها روژا شمیه جاشین رژیمی رشکنه سر مالا باوی پیشمرگه که کردستانه به ناوی آرام گردی لی خسنه و تاوی آگر بردانا مالا باوی نهبری دی او باوو چن اندامه کدنی مالباتا نهبری شکنجه دانه که بسده ما لیدان دجوار بو نخوشخانه هاتنه و گواستن. هفدم او جاشو کریگرتیانه رژیانه سر مالا برای که محمد یوسفی ناسکری به محمد بالدار پیشمرگی کردستانه و برای که نهبری به سده ما لیدان و کتانه هوانه یا جاشان به دجواری بریندار بویه و خساره که زیده جی گهشت نتشت و نهمالا نهبری. لحیاماچان مهین درباز بویده، ناوندین بناف اولهیین رژیم جاش و کریگرتیان گواش به دجی مالباتین کسین سیاسی لیدر ویولات کادر و پیشمرگین حزب دموکرات زیده کرنه و بردام لسر گواش و آزار و ازیتا وان مالباتان.
Navenda mafî mirovan a Îranê de raporekê de ragihand ku lê girtîgeha Urmiyê gîvaşeke zêde li ser girtiyan bi taybetî girtiyên siyasî heye. Rêveberê girtîgehê biryar daye ku yexçal û televîzyonên ku ji ber destê girtiyan hene bêne komkirin. Roja çarşemî hejdî xermananê girtiyan li dijî vê biryarî nerazî bûne xwe nîşan dan û gotin ku ev hebûna wan alavan mafê destpêkiya girtiyanê û divê piştî komkirina wan dîsa bi têçûya xwe yên şexsî bên kirîn. Ev biryara berpirsên girtîgehê di demeke de hatiye ku gelek ji pêdiviyên bingehên yên girtiyan ji alî girtîgehê ve nayêne dabîn kirin û girtî an jî malbatên wan neçarin bi pereyê xwe wan dabîn bikin. Li gorî çend raporan lê girtîgeha Urmiyê rêveberê girtîgehê destûr daye ku gelek amûr û pêdiviyên bingehîn weke yexçal û televîzyonên yên odeyên girtiyan bi taybetî yên girtiyên siyasî bêne komkirin. Berê jî raportên li ser kombûna pêdiviyên bingehîn û nerazîbûna girtiyan lê girtîgeha Urmiyê ji ber nebaşbûna xwarin û kêmbûna xizmetgûzariyan hatibûne belavkirin. Heta dema belavbûna vê nûçeyê jî berpirsên girtîgeha Urmiyê tronkirinek li ser sedema komkirina van amûran û bêparhêşna girtiyan ji bingehîtirîn mafên xizmetgûzariyê nekirine. Li pevçûneke çend demjmêrî a çekdarî li bajarê Serewana Sîstan û Belucistanê, sê çekdarên spa pasdaran a terorîst û çend kesekê din yê alî hember hatine kuştin. Hêzên spa terorîsta pasdaran roja şemî 21 xermananê ragihand ku li pevçûneke çekdarî li gel grûpeke çekdar de sê kes li hêzên spa pasdaran hatine kuştin. Herusa behsa kuştina 4 kesan ji alî hember ve hatiye kirin. Malpara Halvaşê li raporekê de belav kiriye ku ev şer û pevçûn zêdetir ji 3 demjmêran berdewam bûye. Li gorî çavkaniyên xwecihiyên Belucistanê sedan çekdarên rejimê bo devera pexşanê hatine şandin û şereke giran divê sînoriyê de qewimiye. Gorî zanyariyan çekdarên nenaskiriyê rişkirine ser çendîn binkên spa pasdaran. Rejimê bo şerê hemberî wan çekdaran dron û çekên giran bi kar anîne. Hêjayê gotine ku spa pasdaran çend maleke xelkî ku nêzik cihê şer bûye dane ber guleya arpêçî û naroncokan jî. Rejimê behsa kuştina 3 kes ji hêzên xwe kiriye, lê hûrgiliyên zêdetir belav nekirin. Heya dema belavbûna vê nûçeyê jî ti grûpekî berpirsyariya vê êrişê nekişandiye stûyê xwe. Hêza Esmanî Arabistanê bi belavkirina wêne û girta vîdyoyên êrişa bo ser Husiyên Yemenê daye zanîn ku çeper û hêzên Ensarullah ya Yemenê li bajarê Qiraxaviya El Moğa û derdora vê û herwisa devera Marb de kirina amanc û derbên giran li wan xistine. Şerê di navbera Arabistan û Husiyên Yemenê ku yek ji grûpên milîşyayî yên ser bi rejima Îranê ye, li çend rojên derbasbûyî de gelek tundtir bûye û niha ev şer li qonaxekê hestiyar deye û dorpêçkirina Husiyan ji alî hêzên dewleta Yemenê bi piştevaniya Arabistanê bertengtir dibe. Pêka girte vîdyoyên belavbûyî hêzên dewleta Yemenê rû bi devera El Cauf diçin û heta 107 kîlometriya bajarê Senayê pêş ve çûne û bi vê sedemê gîvaşeke zêde keftiye ser Husiyan û şer keftiye qonaxekê hestiyartir û yek alîkertir. Navenda operasyonên bazirganiya deryaya Brîtanyayê roja yekşemî 22 xermananê ragihand ku keştiyeke bazirganiyê di dema derbasbûn ji tengava Hormizê ji aliyê havêjek nenaskirî ve hatiye armancgirtin. Li gorî daxuyaniya navenda operasyonên bazirganiya deryayî a Brîtanyayê hêşta zanyariyên zêde li ser rewşa xedemên keştiyê û asta ziraran û encamên jingehiyên vê bûyerê li berdestnînin û lêkolên li ser vê bûyerê berdewam in. Ev bûyer di çarçoveya zencîre êrişên kumara îslamî û grûpên nîyabetiyên vê ye ku armanca wan astankirina û lehiya rêyên deryayî û gîvaşxistina ser bazara wizeya cîhanî ye. Navenda operasyonên bazirganiya deryayî a Brîtanyayê hojarî da hemû keştiyên bazirganî ku di dema derbasbûn ji tengava Hormizê re bi baldarî û hişyariya zêde derbas bin. Ev bûyer tenê rojek piştî vê hat ku sendkomê ragihand ku di çarçoveya dorpêçkirina deryayî ya Îranê de di dû mehên derborî de an ku derbasbûyî de raya derbasbûna 100 keştiyên bazirganî guherandine. Sendkomê herwisa têgezî kir bû ku ti keştiyek bê îzna Amerîkayê nikare ji vê hermî re derbas bibe. Ev destdirêjiyên rejima Îranê di demeke de ne ku tengava Hormizê û Babulmendeb wekî dû demarên serekeyên veguhestina neft û gazê li cîhanê de tine hesibandin.
Berpirsekî pilebelen ê Amerîkayê de ezanîn ku Amerîka giringiyê dide parasna berjewendiyên xwe yên bingehînên ewlehiya netewî ku yek jiwan azadiya hatûçûn li Deryaya Sor e. Ev dem Amerîka daxwazê ji hevpeymanên xwe yên deverê dike ku roleke bingehîn li birêvebirin û çareserkirina pirsgirêkên ewlehiya herêmî de li stû bigirin. Wî berpirsê pilebilindê Amerîkayê li derheq tenahiya deverê jî got, em digel Erebistan û Komara Yemenê li gotûbêja berdewam dene. Axaftinên wî berpirsî Amerîkayê di halekê de ye ku şerê di navbera Husiyan û hêzên hikûmeta fermî ya Yemenî û Erebistanê li rojên dawî de gelek tund û zêde bûne û nîgeraniya li ser ewlehiya tengava Babilmendebê de didexuya. Erebistanê daxwaz ji Amerîka kiribû ku alîkariya wan bike bi dijî Husiyên Yemenê. Li Amerîkayê bi Erebistanê ragihandiye ku Amerîka niha naxwaze bi awayê rasterast li dijî Husiyan operasyonên serbazî birêve bibin. Li amade ye li warê zanyarî agahiyan û bi armancgirtinê de hevkariyê bike. Dawî nûçe. Donald Trump serokkomarê Amerîkayê ragihand ku şer digel rejima Îranê dêzû bi dawî be û tegezî li ser vê yekê kir ku rejima Tehranê bi tu awayî nabe bibe xwediyê çeka atomî ji ber vê yekê ku ewlehiya cîhanê dixe metirsiyê de. Trump amaje bi vê yekê kir ku desthilatdarên Îranê hewl didin hilbijartinên kongreyê paş de bixin lê got Îran nikare xwediyê çeka atomî be. Ger ew xwediyê çeka atomî bin, dê Îsraîl û rojhilata navîn biteqînin û dê êrişê bikine ser Ewropa û Amerîkayê jî. Serokkomarê Amerîkayê herwisa tegezî li ser serkeftina hêzên welatê xwe kir û got: Kontrola tevahiya tengava Hormizê di destê Amerîka de ye û dorpêçên deryayiya li dijî Îranê bi awayeke herî baş çêne berdewam kirin. Trump di dawiyê de got ku Tehran gelek dixwaze bigihîje rêkeftinê, lê hîn jî amade nîne. Wî herwisa got ku bi dawî hatina zûya vî aloziyê, bihaya neftê li bazarên cîhanê de dê bi awayeke berçav dakevîne. Belê bînerên Hêjaya Kurd kanalê nûçeyên îro jî bi alîkariya hevkaran me pêşkêşî vekirin. Spas ku bînêr bûn. Bimînin xêr.